مجلس اتنا تحت منسا کٹوری کوڑ پری پلائی جمکال ات مد پیتے نانک ابو تکڑی وکار گیان گڑ سلح منڈے پوما سہار نانک یہ پوجن سچ ہے سچ نمی ادھار کا لان احمد امرت کی تہار ست سنگ سیو ملاپ ہوئے لے کٹوری امرت پری پی پی کٹے وکار پوڑی آپے سر نر گن گندر بایا پے کھٹ درسن کی بانی آپے سیو سنگرمی سا آپے گرمکات گانی آپے جوگی آپے بوگی آپے سنیاسی پھرے بانی آپے نال گوشت آپ دیسے آپے سکڑا سلوک سیانی اپنا جو گھر ویکھے آپے آپے سونا جی جانی سلوک محلہ تیجا یہ سندیا پروان ہے جے تہار پر میرا چت آوے ہر سیوں پریت ہو جائے مایا موہ جلاوے گرو پرساد دو دم رہے منو استر سندیا کرے وچار نانک سندیا کرے منمکھی جی انہاں ٹکے مر جمے ہوئے خوار محلہ تیجا پرے پرے کرتی سب جگ پھرے میرے پیاس نہ جائے نانک ستگر ملے میری پیاس گئی پھر پایا کھریا پوڑی آپے تنت پرم تن سب آپ آپے ٹھاکر دس پایا آپے دس اٹھ ورن اپائے نے آپ برہم آپ راج لیا آپے مارے آپے چھوڑے آپے وسی کرے دیا آپ بولنا بھولے کبھی سب سچ تباہ سچ تھیا آپ جنم جائے گرمکھ تین اندروں دوجا پرم گیا سلوک محلہ پنجوا ہر نام نہ سمرے ساد سنگ تے تن اڈے جن کی تیت سے نہ جانئی نانک پھٹ ارونی دے محلہ پنجوا کٹ وسے چرن اروند رسنا جپے گوپال نانک سوہ پرب سمری ہے تسے دیہی کو پال پوڑی آپے آٹھ سر تیرت کرتا آپ کرے شنان آپے سنجم ورتے سوامی آپ جپائے نام آپ دیال ہوئے پوکھنڈن آپ کرے سبدان جسنوں گرمکھ آپ بجائے سو سدی درگے پائے مان جس دی پیج رکھے ہر سوامی سو سچا ہر جان سلوک محلہ تیجا نانک بن ست گر پھٹے جگ اند ہے اندے کرم کمائی سبد سیو چتن لاوے جیت سکھ وس ہے من آئی تامس لگا سدا پھر جلد بہائے جو سوائے سو تھی کہنا جائے محلہ تیجا

سوگو پوگو اے ہر سمرت بن سے سب دو کرہاو کوٹ جنم کے کلی وکھنا سا سمرت پاون تن من سوک دیکھ سرو پورن پئی اس درشن پیٹتی تری پوک چار پدارت اشٹم ہانس کام تین بار جا ہر ہر روک نانک شرن گئی سکھ ساگر جنم برن پھر گربنا توک ٹوڈی محلہ پنجا ہر ہر جن دیو تارے سمر سوامی سدگرو اپنا کر سفل ہمارے رہاؤ پن دان پوجا پرمیشر ہر کیر تت وچارے گن گاوت سگل سکھ پایا ٹھاکر گم پارے جو جن پار پرم اپنے کینے تنکا باہر کچھ نہ بچارے نانک رتن نام رتن سن جب جب جیوا ہر نانک کنٹھ مجارے ٹوڈی محلہ ناواں ایک اونکار سدگرو پرساد کہو کہاں اپنی دمائی ارجو کن کامنی کے رس نہن کیرت پرو گائی رہاؤ جگ جھوٹے کو ساتھ جان کے تاں سورا چپ جائی دین بند سمرو نہیں قبو ہو جو سنسائی مگن رہو مایا میں نس دین چھوٹی نمن کی کائی نہ کہ نانک اب نہ انتگت بن ہر کی شرن آئی ٹوڈی بانی بھگتاں کی اک اونکار سدگرو پرساد کوئی بولے نیرواں کوئی بولے دور جال کی ماچھری چرے کھجورا کاہے رے بگ باغ لائے جن ہر پایو تین چھپائے رہا پنڈت ہوئے کے بید بخانے مورک نام دیو رام ہے جانے کون کو کلنگ کرے ہو رام نام لیتے ہی پتت پویت بھائے رام کہتے ہی رہا رام سنگ نام دیو جن کو پرت گیا ایک دسی برت رہے کاہے کو تیرت جائی پنت نام دیو سکرت سمت ہے گرمت رام کہ کو نا بیکنٹ گئے تین چندے کھیلیا چھ رہاؤ کمبھار کی کنڈ ہانجی ہانڈی اچھے راجا کی کر سانڈی گو بامن کی کر ہانڈی رانڈی اچھے رانڈی سانڈی ہانڈی گو بانی کی کر ہینگ اچھے پیسر مت سنگ دیبل مد لینگ اچھے لینگ سنگ ہینگ تیلی کے کر کے لیا چھے جنگل مدے بیل کو مالی کے کر کے لیا چھے کیل بیل تیل گو سنتا مدے گوبند اچھے گوکل مدے شام گو نامے مدے رام اچھے رام شام گوبند گو راگ براڑی محلہ چوتھا کر پلن دوپ دے کوکار سدگرو پرساد سن من کتھ کتا ہر نام رد بدھ سدھ سکھ پاوے بھج گرمت ہر رام رام رہاؤ نانا کھیان پران جس اتم کھٹ درشن گاوے رام سنکر کوڑ تیتیس تیو تایو نہیں جانو ہر مرمام سن کر گان گندھرم جس گاوے سب گاوت جیت پام نانک کرپا کری ہر جن کو تے سنت پلے ہر رام بیراڑی محلہ چوتھا مر من سنت جنا جس گائے ہر ہر رتن رتن ہر نیکو گر ست گر دان دیوائے رہا تے جن کو منتن سب دیو جن ہر ہر نام تے سنائے تن مایا سنگ پہ تہ دیو جن ہر پریت ملائے جن ہر میت ملائے کن کنچت کرپا کی کری جگدیسر تب ہر ہر ہر جس تیائے جن نانک ہر پیٹے سوامی دکھ ہمیں روگ وایو بیراڑی محلہ چوتھا ہر جن رام نام گن گاوے جے کوئی نند کرے ہر جن کی اپنا گن نہ گواوے رہا جو بھی کرے سو آپے سوامی ہر آپے کار کماوے ہر آپے مت دیوے سوامی ہر آپے بول بلاوے ہر آپے پنچ تت وستار وچتا تو پنچ آپ آوے جن نانک سدگرو میلے آپے ہر آپے چگر چکاوے بیراڑی محلہ چوتھا جب من رام نام نستار کوٹ کٹنتر کی پاپ سب ہوئے ہر پوجن پار اتار رہا کایا نگر بستار سوامی ہر نرپو نربیر نرنکار ہر نکٹ وس کچھ ندر نیاوے ہر لادا گرو بیچار ہر آپے شاہ سراف رتن ہیرا ہر آپ کی آپا سارا نانک جس کرپال کا نانک جس کرپا کرے سو ہر نام حج سو شاہ سچا بن جارا بیراڑی محلہ چوتھا جاپ من ہر نرنجن رنکارا سدا سدا ہر تیائی سکھ داتا جا کانتن پارا وارا رہا
ਅਗਨ ਕੁੰਟ ਮੈਂ ਉਰਦਵ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰਾਖੇ ਦੁਰਮਜਾਰਾ ਚੋ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਤੰਦ ਅੰਛ ਡਾਵਣ ਹਾਰ।